0: and Charcoal Burner Overture, and Max Brooks' Scottish Fantasy, Opus 46.
1: Lì zì Hà Lan, bì sòu zàn yù gè Yè Shén Gàng Kěn Yì Chòng Zhòu, yǒu liǎng wèi hěng dì Lù Kā tòng mài Ngǎ Tā zǔ shèng, hì dāng jīn zhè shǒu kě yì gè Gàng Kěn Yì Chòng Zhòu zǔ hě à. Hì lì yǎn gè sì tài yīn ngòe huì, wǒi dì hù tiān dǎo liǎng yěn hì 2025 Dè Guò Xī Nán Bù Diān Tài Shí Wèi Qīng Jīn Yīn Ngòe Jiè gè Yǎn Chū. Shāng Bùn Bù Fěn nè hù dài lì liǎng shǒu Gàng Kěn Sì shǒu Luān Tān gè Cuàng Zuò, bao gồm Mạng Đức Yǐ Xūn gè Hòa Lì Dì Kuài Bán. 同埋舒伯特经典嘅 F 小调幻想曲，下半部分则系两首改编俾双钢琴演出嘅音乐啊，包括拉威尔嘅圆舞曲，仲有史特拉文斯基节奏强烈带有不协和声响嘅春之祭。呢场名叫键盘之舞嘅演出，今晚8:00，4台音乐会。